بھابھی فلم کا یہ گانا آپ نے سنا نتن مکیش اور انورادھا پوڈوال کی آوازوں میں، حسرت جے پوری کے بول اور سنگیت انو ملک کا۔ اس گیت کے ساتھ ہی آج کا یادوں کی محفل یہ کاریکرم سمپن ہوتا ہے۔

میں نے اس کے کندھے کو سہلایا، اس نے اپنی پلکیں اٹھائی، میری اور دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنا پن پا کر مجھے راحت ملی، سکون ملا۔ انوشکا کی پنیلی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی اسمرتیوں کا غبار تھا جسے میں لگاتار دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اسے خوب کس کے سینے سے لگا لیا اور اس کے بھیتر کا جھرنا پھوٹ کر دیر تک بہتا رہا، اور میرے بھیتر کی ممتا دیر تک اسے بھگوتی رہی۔ میں اسے بہت دیر تک سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے دروازے کے بھیتر قدم رکھا، ہر کونا مانو اس کی چپی سن رہا تھا۔ ایک میز پر رکھی پرانی چادر، دیوار پر دھول جمی تصویریں اور بند کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ اپنا سا لگا۔ وہ سیدھی کھڑکی تک گئی، اس نے کھڑکی کھولی، دھوپ کا ایک سنہرا ٹکڑا کمرے میں بھر آیا۔ اس نے سوٹ کیس کا زپ کھولا، اس میں سے کچھ وہ تلاشنے لگی۔ کچھ کتابیں اسی گھر میں چھوٹ گئی ہیں، سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے دھیرے اپنے سامان سوٹ کیس سے باہر نکالنے لگی وہ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں رسوئی میں چلی گئی۔ انوشکا کے لیے فرینکی اور بریڈ ٹوسٹ لے کر لوٹی تو دیکھا وہ اپنی پرانی ڈرائنگ بک پلٹ رہی تھی۔ واٹر کلر کا ڈبا اور برش میز پر رکھا ہوا تھا۔ کتنی جنونی ہے یہ لڑکی، سچ مچ عجیب ہے۔ سیکنڈ کلاس میں پڑھتی تھی تبھی کتنی سندر پینٹنگ کرنے لگی تھی۔ سنسکرتی منترالے کے کلا وبھاگ میں ایک پینٹنگ پرتیوگتا آیوجت ہوئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے فرسٹ پرائز لے لیا تھا۔ زندگی کا وہ سب سے خوشگوار لمحہ تھا جب گود میں بیٹھی انوشکا نے مسکراتے ہوئے اپنے نرم ہاتھوں کا گھیرا میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اسے جب پہلی بار گھر لے کر آئے تھے تو گھر پہنچ کر ایک چھوٹی سی پارٹی دی تھی ہم نے، اور بس اس کی ساری تھکان، قانونی جھنجٹ، سماج کے تانے سب غائب ہو گئے تھے۔ کتنا سنہرا سمے تھا وہ، آنکھوں کے سامنے جیسے ابھی ٹھہر گیا ہے۔